ya ngate ngong da ya ma bo la ya sam no re pe ji ko gom ya ne ka yang da gom ta sem chu na ya ta leng la de ka ra bu ja ra sa la ya ang u ji ji ten be chen lin zo ya ye long

Tata hiele ke jara sala ya se tameli tendende ya chi me sin samba senda yo ya na tengo da ya mambola ya samore pe ji ko gom ya e ka yanda gom ta sem chu

Chobo namba, linci jinjou do chobo tso la, xiangtang gudu di por ni, chin namba. Nga zi yu kanki long ching jia, rong ya ji xin kan linci la gabo na wa ya xiu zo ju do, nian da tosang chobo yung wii, mendu xie ji yin.